Jimmy Lunsford Orkester og nummeret for Dancers Only. Mens vi sidder på stikker og venter på Sofie Birk og ugens album, så skal vi lige have den her med os.

Det var Sofie Birk og nummeret Azurit. En lille krystal, hun snakkede om her, Sofie, fra hendes nye album Biba Biba Bualuka, som er ugens album her på P8.